0: שרוצים להשפיע על החברה הישראלית. בעצם אנחנו לא רק מממנים את המלגה, אלא נותנים תוכנית שלמה שיש בה מעטפת רבה, ואנחנו מצפים מהצעירים הללו שיחזרו לישראל, למזרח התיכון.
1: מה התנאים? יש תנאים מסוימים, זה תואר שני, זאת אומרת שחייב להיות כבר עם תואר ראשון.
0: נכון, אתה צריך, תראי, קודם כל צריך להתקבל להרווארד, לתואר שני בהרווארד, זה לא משימה פשוטה, אבל זה משימה שבעצם מאתרת את המנהיגים הטובים ביותר. מה שהרווארד מבקשת לראות, מעבר לציונים בתואר, של התואר הראשון ומבחן באנגלית וכל הדברים הללו, בהרווארד מצפים לראות גם רקע מנהיגותי. זאת אומרת שאם את עכשיו ניגשת, אז מצפים לראות שאת עשית עבודה חברתית מנהיגותית למען הכלל בעבר. וכמובן רוצים לראות שאת אכן מאמינה בתפיסה של חברה משותפת, מכיוון שזו ליבת המלגה הזו. אנחנו מבקשים לראות יהודים וערבים שמאמינים בתפיסה של חברה משותפת ורוצים לעצב את החברה הזו כאן במזרח התיכון.
1: אני רוצה לסכם. سألته عن هذه المنحة. يقول هي اولا هي منحة لتعلم الماجستير. اذا يجب ان يكون الشخص لديه اللقب الاول والاهم ان يتم قبوله في هارفارد ثم تفتح المنحة امامه برنامج القيادة لشبان عرب ويهود يريدون التأثير وياتي هذا الدعم من صندوق عيدان وباتي عوفر في برنامج كامل متكامل مع غلاف كبير وهارفارد يطلبون من يتقدمون من شروط القبول أيضا أن بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية أن تكون هناك خلفية في القيادة أن يؤمن الشخص بفكرة المجتمع المشترك أتودع ينيف أني كان نتنت كتخوت وكموفان خشوف لي شمي شمع ورؤي شزي متئيم له شيمشيخ أز לאן נפנה אותם? אולי לא רק לגבי הקרן הזו, אולי בכללי לגבי הפעילות שלכם. אתר נכון, אינטרנט, אז... פייסבוק, לנו... אינסטגרם, מה קורה?
0: יש לנו עמוד אינסטגרם שנקרא עידן אנד בתיה עופר פמילי פאונדיישן.
1: אתה יכול לחזור על זה כדי שירשמו. כן. עידן, ספחת על אינסטגרם ללמזיד מן המעלומת והתוואסול, איך זה נקרא?
0: עידן אנד בתיה עופר פמילי Foundation.
1: إيدان and باتيا offer family foundation. هذا نכון. هو اسم صفحة الانستغرام. יש שם את הפרטים, איך לפנות,
0: נכון, לשלוח. ראשית יש שם, יש שם פרטים, וזה עמוד האינסטגרם שלנו, וגם אפשר לפנות בכתובת www.leadership, כמו המילה מנהיגות, leadership.info, קיצור של information. אז אני חוזר www.leadership.info, וזה בעצם העמוד היהודי של המלגה עצמה. שם אפשר להירשם כדי לקבל בעצם הקלטה של הוובינר שערכנו, ובוובינר הזה יש את כל הפרטים של איך ניגשים ואיך מגישים, ותמיד גם כמובן אפשר לחפש את עמוד האינטרנט של את אתר האינטרנט
1: כן,
0: של
1: קרן עידן ובתיה עופר.
0: נכון.
1: في صفحة الانستغرام يوجد ايضا موقع الانترنت, هناك ياتي الى مكان التسجيل, دائما يمكن البحث بجوجل للوصول الى موقع الانترنت لهذا الصندوق. يعني ميلا اخرونا واني بامت مودا لخا مودا لخم شبنيتم الي كدي להביא את הידע הזה, את הידיעה הזו לציבור הערבי, לצעירים הערבים. אז מילה אחרונה, כדי לעודד אותם, בואו תגישו מועמדות, אולי באמת זו הזדמנות החיים שלהם.
0: אז בהחלט זו הזדמנות משנת חיים. אני יכול לומר שכל המלגאים שלנו בעבר, בהם גם ערבים רבים, נסו להרווארד וחזרו אחרים לגמרי. אתה חוזר אדם אחר לגמרי, אתה חוזר אדם טוב יותר, מקצועי יותר, מנהיג יותר. אנחנו קוראים באמת לכל המאזינים והמאזינות, כן. אגב, אנחנו קרן בטח. מאוד שוויונית, חשוב לנו שיהיו גם נשים, גם גברים, גם אנשים שאולי חושבים שהם, שאין להם אולי את הכסף או את האמצעים, להגיש מועמדות, מכיוון שזו המלגה, ואם אדם מסוים או מישהי מתאימה למלגה, אז אנחנו נעשה הכל כדי שהם יגיעו להרווארד וילמדו בבית הספר באוניברסיטה הטובה בעולם. המסע אל האוניברסיטה הטובה בעולם מתחיל כאן ועכשיו.
1: יקול יניב חלילי והוא מדיר עם סונדוק עידן ובתיה